Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

još mogu da se setim tvoga lika i bude se tad

0: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: što one nikad nisu ni znale.
1: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.ba.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom!
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrhovni sud Federacije potvrdio je optužnicu protiv Vojna Mijatovića, Nevzeta Sefe, Adisa Fajića, Bojana Lazića i Haruna Mliva, te pravnog lica 38 X Ventures iz Sarajeva zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Prema navodima optužnice, pet osoba tereti se da su od januara do septembra prošle godine po prethodnom dogovoru pogodovali kompaniji 38 X Ventures na javnom konkursu za dodjelu grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od skoro milion maraka dodijeljenim u okviru tekućih transfera za 2025. godinu. Optužnicu je podiglo posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala. Predmet će biti dodijeljen sudskom vijeću koje će provesti glavni pretres. Potvrđivanje optužnice ne znači da su optuženi proglašeni krivima. Zbog radova na rekonstrukciji i izgradnji separatne i kanalizacione mreže u ulici Homs privremeno izmijenjena organizacija autobuske linije Drvenija Pofalići. Izmjena važi radnim danima od 8 do 17 sati, odnosno tokom izvođenja radova, kada autobusima nije moguće saobraćati cijelom trasom. Autobus iz pravca Drvenije saobraćat će do područja fabrike Duhana Sarajevo, odakle će putnici uz osiguran pješački prolaz kroz zonu radova nastaviti do mjesne zajednice Pofalići 1. Tu će putovanje nastaviti drugim autobusom do krajnjeg stajališta kod mjesne zajednice Pofalići 2 u Homskoj ulici 630. Izmjene će biti na snazi tokom trajanja građevinskih radova. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 9 do 15 na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 31 stepen Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su u 9.
2: I ovog jutra na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, posebno u gradskim centrima i u blizinama škola. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena utakmica drugog kola Bevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Takvu odluku donio je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osim toga, donijeli su i odluku o odigravanju za ostale utakmice Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Ta utakmica bit će odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. UEFA je objavila izmjene formata Lige nacija koje će se primjenjivati od sezone 2028-29. Takmičenje će umjesto dosadašnje 4 imati 3 lige, A, B i C sa po 18 reprezentacija. Liga D se ukida, 6 reprezentacija koje budu nastupale u tom rangu u sezoni 2026-27 automatski će biti prebačeni u Ligu C. Liga A proširuje se na 18 ekipa, dok će u grupnoj fazi svih liga biti odigrano 6 kola. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednom ciklusu igraće u Ligi B u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će Sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za 3. mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U subotu 19. septembra u Sarajevu će velikim svečanim defileom pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države biti obilježena godišnjica mobilizacije ljudi koji su u jednom od najtežih perioda novije historije Bosne i Hercegovine među prvima preuzeli odgovornost za njenu sigurnost i odbranu. Tim povodom i u čast onih koji su izgubili živote i među prvima stali u odbranu države bit će posvećen veliki defile koji će u subotu 19. septembra proći Sarajevom. Centralni defile policijskih službenika iz više policijskih agencija, kadeta Policijske akademije, Federalnog MUP-a i veterana policijskog sastava iz perioda 1991-1995. počet će u 14 sati kod Vječne vatre, a kolona će se kretati prema platou Skenderije. Nakon defilea program će biti nastavljen u dvorani Mirza Delibašić, gdje će u 16 sati početi svečana akademija. Događaj organizuju Vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja Policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 1991-1995, a građani su pozvani da izađu na trasu defilea i pozdrave veterane i pripadnike današnjih policijskih struktura. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo najavio je proteste i štrajk upozorenja za 2. oktobar zbog potpunog ignorisanja zahtjeva upućenog resornom ministarstvu s ciljem hitnih izmjena pravilnika o izricanju disciplinskih mjera. Povod za reakciju je serija ozbiljnih incidenata u školskim objektima i oko njih koji uključuju vršnjačko nasilje, upotrebu vatrenog oružja te fizičke napade na prosvjetne radnike. Sindikat insistira na hitnim i konkretnim izmjenama pravilnika kako bi se zaustavilo opstrukcije i uveo jasniji sistem odgovornosti. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je oko 225.000 maraka iz ovogodišnjeg budžeta za izgradnju pristupnih rampi i zaštitnih nadstrešnica za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Ugovor o izvođenju radova na 9 lokacija potpisali su predstavnici općine i izvođača radova. Iz općine navode da se ovakvi projekti realizuju kontinuirano, a godišnje se za ovu namjenu izdvaja oko 200.000 maraka. Cilj je osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću olakšati kretanje u zonama stanovanja i omogućiti lakše prevazilaženje arhitektonskih barijera u svakodnevnom životu.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena prirodnog plina u Europi naglo je porasla zbog zabrinutosti za snabdijevanje nakon poremećaja u isporukama iz proizvodnih područja Perzijskog zaljeva. Referentni TTF ugovor za isporuku plina za mjesec dana porastao je više od 5% na 83,75 eura po megavat satu, što je najviši nivo od kraja 2022. godine. Tržišta strahuju od dugotrajnih poremećaja u isporukama tečnog prirodnog plina s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država o situaciji u Moreuzu odgođen je. Cijena plina u Europi ove godine gotovo se utrostručila, dok su zalihe plina u europskim zemljama na niskom nivou uoči zimske sezone. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju jula iznosile su 19,93 milijarde maraka, što je za 2,26 milijardi ili 12,8% više nego godinu ranije. Ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 31,3 milijarde i na mjesečnom nivou povećani su za 306,6 miliona. Na godišnjem nivou porasli su za 13,9%. Najveći rast zabilježen je kod stanovništva i privatnih preduzeća, dok su krediti vladinim institucijama povećani za više od 41%. Ukupni depoziti domaćih sektora iznosili su 40,43 milijarde maraka, što je za oko 95 miliona više nego mjesec ranije. Najviše su povećani depoziti stanovništva za oko 270,8 miliona maraka. Broj zaposlenih u federaciji smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, podaci su ankete o radnoj snazi koji je objavio Federalni zavod za statistiku. Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je 913.000 ljudi. U drugom kvartalu taj broj smanjen je na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je na 952.000. Najveći broj zaposlenih u prvom kvartalu pripadao je starosnoj grupi od 25 do 49 godina. U toj grupi bilo je približno 540.000 zaposlenih, dok je u drugom kvartalu njihov broj smanjen na 526.000.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Državni ministri i parlamentarci dobili su povećanje plata nakon što je osnovica za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine povećana sa 631 na gotovo 691 marku. Ranije zamrzavanje osnovice za izabrane zvaničnike odnosilo se samo na budžet za prošlu godinu. Plate ministara i parlamentaraca tako su povećane za oko 600 maraka, a pojedinim zvaničnicima i više. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv Vojina Mijatovića i još 4 osobe firme 38X Ventures zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Tužilaštvo ih tereti za pogodovanje pri dodjeli gotovo 1 000 000 maraka grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Potvrđivanje optužnice ne znači utvrđivanje krivice, o kojoj će se odlučivati u sudskom postupku. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima, nove su u 11 sati.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama i naravno pripazite i na radarske kontrole. Radar od 10.30 do 11.30 ulici Safeta Hadžića, Mojmilo. Sretno!

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena utakmica drugog kola B-Win lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Takvu odluku donio je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osim toga, donijeli su i odluku o odigravanju za ostale utakmice Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Ta utakmica biće odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. UEFA je objavila izmjene formata Lige nacija koje će se primjenjivati od sezone 2028-29. Takmičenje će umjesto dosadašnje 4 imati 3 lige, A, B i C sa po 18 reprezentacija. Liga D se ukida, 6 reprezentacija koje budu nastupale u tom rangu u sezoni 2026-27 automatski će biti prebačeni u Ligu C. Liga A proširuje se na 18 ekipa, dok će u grupnoj fazi svih liga biti odigrano 6 kola. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednom ciklusu igraće u Ligi B u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za 3. mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena prirodnog plina u Europi naglo je porasla zbog zabrinutosti za snabdijevanje nakon poremećaja u isporukama iz proizvodnih područja Perzijskog zaljeva. Referentni TTF ugovor za isporuku plina za mjesec dana porastao je više od 5% na 83,75 eura po megavat satu, što je najviši nivo od kraja 2022. godine. Tržišta strahuju od dugotrajnih poremećaja u isporukama tečnog prirodnog plina s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država o situaciji u Moreuzu odgođen je. Cijena plina u Europi ove godine gotovo se utrostručila, dok su zalihe plina u europskim zemljama na niskom nivou uoči zimske sezone. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju jula iznosile su 19,93 milijarde maraka, što je za 2,26 milijardi ili 12,8% više nego godinu ranije. Ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 31,3 milijarde i na mjesečnom nivou povećani su za 306,6 miliona. Na godišnjem nivou porasli su za 13,9%. Najveći rast zabilježen je kod stanovništva i privatnih preduzeća, dok su krediti vladinim institucijama povećani za više od 41%. Ukupni depoziti domaćih sektora iznosili su 40,43 milijarde maraka, što je za oko 95 miliona više nego mjesec ranije. Najviše su povećani depoziti stanovništva za oko 270,8 miliona maraka. Broj zaposlenih u federaciji smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, podaci su ankete o radnoj snazi koji je objavio Federalni zavod za statistiku. Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je 913.000 ljudi. U drugom kvartalu taj broj smanjen je na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je na 952.000. Najveći broj zaposlenih u prvom kvartalu pripadao je starosnoj grupi od 25 do 49 godina. U toj grupi bilo je približno 540.000 zaposlenih, dok je u drugom kvartalu njihov broj smanjen na 526.000.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ovo su vijesti u podne. Dobar dan, ja sam Alim Sinanović. Kanton Sarajevo podržat će izradu prvog višejezičnog udžbenika bosanskog jezika za predškolsku djecu u dijaspori. Udžbenik Volim bosanski 1 pripremat će Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa udruženjem iz Beča. Cilj projekta je najmlađima u dijaspori olakšati učenje bosanskog jezika i očuvati njihovu jezičku i kulturnu povezanost sa Bosnom i Hercegovinom. Opća bolnica Primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu uskoro otvara odjeljenje palijativne njege za pacijente sa teškim i neizlječivim bolestima. Odjeljenje će u početku imati 20 kreveta i osiguravati cjelodnevni stručni nadzor i kontrolu simptoma. Nakon nove godine planirano je proširenje kapaciteta na 40 kreveta. Novi način organizacije rada uvodi se u još 15 sudova u Bosni i Hercegovini nakon što je ranije primijenjen u 33 prvostupanjska suda. Cilj je brže rješavanje predmeta i efikasnije korištenje sudskih kapaciteta. Općinski sudovi u Travniku, Zenici i Tuzli među mentorskim su sudovima koji svoja iskustva prenose kolegama koji tek uvode ovaj model. Vijesti su završene, slijedi prometni servis.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvima uglavnom na saobraćajnicama u većim gradskim centrima, kao i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odgođena utakmica drugog kola Bevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Takvu odluku donio je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osim toga, donijeli su i odluku o odigravanju za ostale utakmice Kupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Ta utakmica bit će odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. UEFA je objavila izmjene formata Lige nacija koje će se primjenjivati od sezone 2028-29. Takmičenje će umjesto dosadašnje 4 imati 3 lige, A, B i C sa po 18 reprezentacija. Liga D se ukida, 6 reprezentacija koje budu nastupale u tom rangu u sezoni 2026-27 automatski će biti prebačeni u Ligu C. Liga A proširuje se na 18 ekipa, dok će u grupnoj fazi svih liga biti odigrano 6 kola. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednom ciklusu igraće u Ligi B u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za 3. mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alim Sinanović. Roditelji učenika tri osnovne škole na području Starog Grada najavili su za petak protest zbog ukidanja organizovanog prijevoza koji su djeca koristili više od 10 godina. Tvrde da prijevoz nije uspostavljen zbog neriješenih pitanja između općine i kantonalnih institucija. Protest će biti održan u petak u 11.30 ispred općine Stari Grad uz zahtjev da se prijevoz učenika hitno ponovo organizuje. Značaj hraniteljstva i pružanja porodičnog okruženja djeci bez roditeljskog staranja bio je u fokusu susreta održanog u Gračanici u organizaciji SOS Dječjih sela. Učesnici iz različitih oblasti poručili su da je potrebno bolje informisati javnost o hraniteljstvu, smanjivati predrasude i ohrabrivati zajednicu da pruži podršku djeci koja ne mogu odrastati u biološkim porodicama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Europskoj uniji. U obraćanju Europskom parlamentu posebno se osvrnula na sahranu Ratka Mladića u Beogradu, navodeći da je bila zgrožena prizorima veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. Govoreći o europskom putu Zapadnog Balkana, naglasila je da će proširenje biti zasnovano na zaslugama, ali da poštivanje europskih vrijednosti nije predmet pregovora. Toliko u vijestima, nove su 14 sati.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena prirodnog plina u Europi naglo je porasla zbog zabrinutosti za snabdijevanje nakon poremećaja u isporukama iz proizvodnih područja Perzijskog zaljeva. Referentni TTF ugovor za isporuku plina za mjesec dana porastao je više od 5% na 83,75 eura po megavat satu, što je najviši nivo od kraja 2022. godine. Tržišta strahuju od dugotrajnih poremećaja u isporukama tečnog prirodnog plina s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog Moreuza. Sastanak Irana i nekoliko zaljevskih država o situaciji u Moreuzu odgođen je. Cijena plina u Europi ove godine gotovo se utrostručila, dok su zalihe plina u europskim zemljama na niskom nivou uoči zimske sezone. Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju jula iznosile su 19,93 milijarde maraka, što je za 2,26 milijardi ili 12,8% više nego godinu ranije. Ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 31,3 milijarde i na mjesečnom nivou povećani su za 306,6 miliona. Na godišnjem nivou porasli su za 13,9%. Najveći rast zabilježen je kod stanovništva i privatnih preduzeća, dok su krediti vladinim institucijama povećani za više od 41%. Ukupni depoziti domaćih sektora iznosili su 40,43 milijarde maraka, što je za oko 95 miliona više nego mjesec ranije. Najviše su povećani depoziti stanovništva za oko 270,8 miliona maraka. Broj zaposlenih u federaciji smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, podaci su ankete o radnoj snazi koji je objavio Federalni zavod za statistiku. Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je 913.000 ljudi. U drugom kvartalu taj broj smanjen je na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je na 952.000. Najveći broj zaposlenih u prvom kvartalu pripadao je starosnoj grupi od 25 do 49 godina. U toj grupi bilo je približno 540.000 zaposlenih, dok je u drugom kvartalu njihov broj smanjen na 526.000.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alem Sinanović, dobar dan, slušate vijesti. Nastavlja se izgradnja saobraćajnice koja će povezati stupsku petlju sa međunarodnim aerodromom Sarajevo. Ceste federacije izabrale su Euroasfalt za izvođača druge pod dionice 12. transversale vrijedne oko 8 miliona maraka. Nova dionica bit će duga oko 580 metara, a obuhvatit će izgradnju potpunjaka i pješačkog pothodnika. Rok za završetak radova je 11 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Kanton Sarajevo nastavlja popunjavati prvi objedinjeni online registar svoje pokretne i nepokretne imovine. Od 224 institucije i pravna lica obavezna dostaviti podatke, podaci o nepokretnoj imovini uneseni su za 152 objekta, dok je pokretna imovina evidentirana za 108. Registar obuhvata i stanove, imovinu stečenu eksproprijacijom, te prvi put vlasničke udjele kantona u privrednim društvima. Prvi dugometražni film popularnog animiranog serijala Bruca Braca Bruda Brada od 17. septembra stiže u kina širom naše zemlje. Animirana komedija zombi apokalipsa bit će prikazana u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Gračanici. Autori filma organizovat će i turneju sa druženjima sa publikom koja počinje 17. septembra u Sarajevu, a početkom oktobra stiže u Tuzlu i Gračanicu. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: I dalje je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelimo na vozače da voze oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Posebno oprezni budite u blizinama škola. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigrat će Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigrat će Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Podsjetimo, za ostala utakmica 2. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nastavila je snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Osvajanjem visokog plasmana upisala je novih 120 bodova, čime je dodatno učvrstila poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopšteno iz njenog tima. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u Španiji, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj Horse Class utrci u Francuskoj. Atletski savez Bosne i Hercegovine i brojni klubovi širom zemlje učestvuju u obilježavanju Europske sedmice sporta u okviru Europske inicijative Be Active. Poseban fokus je na djeci i programu Kids Athletics, kroz koji najmlađi kroz igru, poligone i štafete upoznaju atletiku i razvijaju motoričke sposobnosti. Aktivnosti se održavaju u više gradova, među kojima su Mostar, Ilija, Ščajniče, Zavidović i Vitez. Centralni događaj je 27. septembra u Sarajevu u parku Safed Zajko, dok će završnica manifestacije biti 30. septembra u Tuzli uz atletski program. Informacije o terminima i lokacijama dostupne su putem Atletskog saveza BiH i lokalnih klubova. A više sportskih vijesti dostupno je na corner.ba.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Treba vam više od hostinga. Global Host.
2: Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena.
3: Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sarajevska policija uhapsila je 33-godišnjaka osumnjičenog za izazivanje požara na vozilu u naselju Marin Dvor. Požar je izbio utorak rano ujutro u ulici Magribija, a osim Renaulta na kojem je vatra izbila, oštećena su još dva parkirana vozila. Povrijeđenih nije bilo. Osumnjičeni je zadržan u prostorijama MUP-a, gdje je u toku kriminalistička obrada. Za socijalna prava boračke populacije kanton Sarajevo u ovoj godini planirao je 13,2 miliona maraka. Sredstva su namijenjena između ostalog za liječenje i socijalne potrebe, troškove dženaza i sahrana te druge oblike podrške. Ministarstvo navodi da su posljednjih godina povećane i pojedine mjesečne naknade, a proširen je i broj korisnika određenih boračkih prava. Isplata sredstava za ovu godinu je u toku. Roditelji učenika tri osnovne škole na području Starog Grada najavili su za petak protest zbog ukidanja organizovanog prijevoza koji su djeca koristili više od 10 godina. Tvrde da prijevoz nije uspostavljen zbog neriješenih pitanja između općine i kantonalnih institucija. Protest će biti održan u petak u 11.30 ispred općine Stari Grad uz zahtjev da se prijevoz učenika hitno ponovo organizuje. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini predstavila je administrativni vodič za primjenu osnova za isključenje ponuđača u postupcima javnih nabavki. Vodič je namijenjen ugovornim organima i ponuđačima, a cilj je ujednačenija i transparentnija primjena zakona o javnim nabavkama. Vršilac dužnosti direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine Elvir Rožnjaković istaknuo je da kod fakultativnih osnova za isključenje nije dovoljno samo utvrditi postojanje određene okolnosti, već je potrebno sagledati cijeli slučaj, pouzdanost ponuđača i eventualne mjere samokorekcije, kojem čemu navode da vodič treba doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti i kvalitetnijem izboru dobavljača u postupcima javnih nabavki. U Sarajevu su potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Službom za poslove sa strancima i Direkcijom za financije Brčko distrikta. Cilj je unaprijediti razmjenu i korištenje administrativnih podataka za potrebe službene statistike u skladu sa evropskim standardima. Direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Vesna Ćužić istaknula je da će ovakav način saradnje omogućiti kvalitetnije, uporedivije i pravovremenije podatke u smanjenje administrativnih troškova. Sporazumi formalizuju saradnju institucija razvijanu gotovo 3 godine u okviru projekta EU for Admin, a trebali bi doprinijeti digitalizaciji statističkog sistema u Bosni i Hercegovini. Razvojna agencija TRAG već 3. godinu djeluje u Tuzli, pružajući stručnu podršku gradskoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima u pripremi i realizaciji projekata. U prvih 8 mjeseci ove godine TRAG je učestvovao u pripremi više od 50 projektnih prijedloga, dok je kroz nacionalne fondove za projekte u Tuzli osigurano više od 3 miliona maraka. U realizaciji je i 7 međunarodnih projekata, a agencija radi na povezivanju lokalnih institucija i preduzeća s međunarodnim partnerima.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba.
6: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ovo su nove vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Stanovnici dijela sarajevskog naselja Širokača suočavaju se sa ozbiljnim problemima u vodosnabdjevanju. Prema navodima savjeta mjesne zajednice Gornji dio Bostarića, bez vode je više od 5 dana. Građani upozoravaju na dugotrajne kvarove kanalizacione mreže koji utiču na saobraćaj i javni prevoz. Od vodovoda i nadležnih institucija zatraženo je hitno i trajno rješavanje problema. Sarajevo će od 2. do 10. oktobra biti domaćin 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. Ovogodišnje izdanje pod motom Znamo šta sad okuplja umjetnike iz 6 zemalja, a u središte programa stavlja pitanje odgovornosti. Glavni program donosi 5 međunarodnih predstava, dok će 2 predstave imati MES premijeru. Ulaznice su od danas u prodaji. Prvi dugometražni film popularnog animiranog serijala Bruca Braca Bruda Brada od 17. septembra stiže u kina širom naše zemlje. Animirana komedija Zombi Apokalipsa bit će prikazana u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Gračanici. Autori filma organizovat će i turneju sa druženjima sa publikom koja počinje 17. septembra u Sarajevu, a početkom oktobra stiže u Tuzlu i Gračanicu. Toliko u ovim vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Vozite maksimalno oprezno i čuvajte sebi i sve ostale učesnike u saobraćaju. Pojačana je frekvencija u većim gradskim centrima. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.

0: Mana. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Podsjetimo, za ostala utakmica 2. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nastavila je snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Osvajanjem visokog plasmana upisala je novih 120 bodova, čime je dodatno učvrstila poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopšteno iz njenog tima. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u Španiji, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj Horse Class utrci u Francuskoj. Atletski savez Bosne i Hercegovine i brojni klubovi širom zemlje učestvuju u obilježavanju Evropske sedmice sporta u okviru Evropske inicijative Be Active. Poseban fokus je na djeci i programu Kids Athletics, kroz koji najmlađi kroz igru, poligone i štafete upoznaju atletiku i razvijaju motoričke sposobnosti. Aktivnosti se održavaju u više gradova, među kojima su Mostar, Ilija, Ščajniče, Zavidović i Vitez. Centralni događaj je 27. septembra u Sarajevu u parku Safet Zajko, dok će završnica manifestacije biti 30. septembra u Tuzli uz atletski program. Informacije o terminima i lokacijama dostupne su putem Atletskog saveza BiH i lokalnih klubova. A više sportskih vijesti dostupno je na corner.ba.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, baby opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
4: Na BetLive-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Viesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Jadran Koprlić, nekadašnji politički lider takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, ponovo je zatražio prijevremeno puštanje na slobodu od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Prlić služi kaznu 25 godina zatvora nakon pravosnažne presude Haškog tribunala za zločine počinjene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U novom podnesku njegov branilac navodi da Prlić prihvata presudu i ličnu odgovornost za zločine za koje je osuđen, te izražava kajanje i saučešće žrtvama i njihovim porodicama. Naveo i da želi, ukoliko bude pušten, svojim djelovanjem doprinositi miru, pomirenju i obnovi povjerenja u Bosni i Hercegovini. Prag od 2/3 kazne prema podnesku dostigao je u aprilu 2024. godine. Mehanizam je njegove ranije zahtjeve za prijevremeno puštanje odbijao. Državni ministri i parlamentarci u Bosni i Hercegovini dobili su veće plate nakon povećanja osnovice za obračun plata zaposlenih u institucijama BiH u ovoj godini. Prošle godine izabrani zvaničnici su izmjenama zakona zamrznuli svoju osnovicu, ali se ta odredba odnosila na budžet za 2025. godinu. Nakon usvajanja budžeta za ovu godinu primijenjena je nova osnovica, čime je obuhvaćena i plata zvaničnika s najvišim koeficijentima, ministrima i parlamentarcima. Primanja su povećana za oko 600 maraka, dok su funkcioneri u kolegijima oba doma parlamentarne skupštine BiH i rukovodstvo vijeća ministara dobili i veća povećanja. Za razliku od zaposlenih s najnižim koeficijentima, izabrani zvaničnici nisu dobili retroaktivnu isplatu za mjesece 2026. godine prije usvajanja državnog budžeta. U Sarajevu je održan Euromedica Summit, međunarodni zdravstveni događaj koji je okupio istaknute stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Amerike, Turske i Saudijske Arabije, a s ciljem razmjene znanja i iskustava o savremenim dostignućima u hematologiji i onkologiji. Centralni dio summita bila je međunarodna naučna konferencija Trendovi u hematologiji i onkologiji, odgovor na zahtjeve savremenog doba terapije, na kojoj se govorilo o savremenom liječenju multiplog mijeloma i akutne mijeloične leukemije, preciznoj onkologiji, novim farmakoterapijama, podacima iz stvarne kliničke prakse, digitalnim inovacijama te primjeni umjetne inteligencije u neuroonkologiji. Posebna vrijednost skupa bila je povezivanje stručnjaka različitih generacija, uključujući susret mlađih ljekara s predavačima, kao i konsultativni susret stručnjaka s predstavnicima udruženja oboljelih i njihovih porodica.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store. Centar tehnike.
3: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
4: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: dom za vašu web stranicu.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nastavlja s podrškom policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, te je izvršena podjela taktičkih uniformi za policiju u tom kantonu. Kako navode iz MUP-a kantona Sarajevo, u prethodnim godinama ova podrška izražena je u vidu finansiranja školovanja policijskih službenika iz Bosansko-Podrinjskog kantona na Policijskoj akademiji u Sarajevu, dodjele motornih vozila za policiju, pištolja i značajnih materijalno-tehničkih sredstava u vrijednosti višoj od milion maraka. Na području općine Novo Sarajevo nastavljene su aktivnosti na evidentiranju i uklanjanju napuštenih, oštećenih i neregistrovanih vozila s javnih i parking površina. U dosadašnjoj akciji uklonjeno je 26 vozila, dok je trenutno evidentirano još 88 njih za koja postoje indicije da su napuštena. Vozila su uklanjana na više lokacija, između ostalih ulicama Džemala Bjedića, Grbavičkoj, Zmaja od Bosne, Drinskoj, na Trgu heroja i u Kolodvorskoj. Nadležne službe nastavit će obilaziti teren, evidentirati vozila i provoditi njihovo uklanjanje kada budu ispunjeni zakonski uslovi. Cilj aktivnosti je oslobađanje javnih površina, unapređenje komunalnog reda i sigurnije okruženje za građane. Dugotrajne suše i ekstremno visoke temperature u kombinaciji sa zastarjelim vodovodnim sistemom i manjkom ljudskih resursa dovele su do drastičnog pada vode u izvorištima u kantonu Sarajevo. Najteža situacija trenutno je na području Mošćanice, snabdijevanje preko Faletića i Vratnika. Naime, kapacitet izvorišta Mošćanica pao je sa potrebnih 100 na svega 37 litara, što znači da je u sistemu dostupno tek oko 30% vode neophodne za normalno funkcionisanje. Osim toga, prilično loša situacija i na Bjelašnici. Česti problemi s pritiskom prisutni su i u Buća potoku, Novoj Bogošći i Rakovici zbog loše mreže i nedovoljno kapaciteta rezervoara. Direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Adnan Šerak poručio je da veliki problem predstavljaju i nelegalni potrošači. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: U poslijepodnevnim satima pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, a veće gužve bilježe se i na gradskim saobraćajnicama. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Sretan put!

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Podsjetimo, zaostala utakmica 2. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Sloge i Borca igra se danas u Doboju od 18 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nastavila je snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak i trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Osvajanjem visokog plasmana upisala je novih 120 bodova, čime je dodatno učvrstila poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopšteno je iz njenog tima. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u Španiji, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj Horse Class utrci u Francuskoj. Atletski savez Bosne i Hercegovine i brojni klubovi širom zemlje učestvuju u obilježavanju Evropske sedmice sporta u okviru Evropske inicijative Be Active. Poseban fokus je na djeci i programu Kids Athletics, kroz koji najmlađi kroz igru, poligone i štafete upoznaju atletiku i razvijaju motoričke sposobnosti. Aktivnosti se održavaju u više gradova, među kojima su Mostar, Ilija, Ščajniče, Zavidović i Vitez. Centralni događaj je 27. septembra u Sarajevu u parku Safet Zajko, dok će završnica manifestacije biti 30. septembra u Tuzli uz atletski program. Informacije o terminima i lokacijama dostupne su putem Atletskog saveza BiH i lokalnih klubova. A više sportskih vijesti dostupno je na corner.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Octa.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Octa.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj

Richard Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo,

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: primaj bend fore good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Richard Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.